0: KCLR. Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaimar tar bhealaí éagsúla, ach cuireann siad ar fada isteachairt agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú. Rud a fhágann go bhfuil buíal ann go ndinead tú bátaí.
1: Cuireann drogaí eile farragairt i bhfir don rois dúirtha. Bhí tú ag tamaint rois go bhfuil agus taintead a teanta bhealach chuntúirta.
0: Má bhíonn tú ag tamaint faoi cheannachar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mórthar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannachar drogaí go brách. Onú do ras umhaváltiocht ar bhóthaire. Tuair cuairt ar rsa.ie.